Il-sistemija bonġu u nsemmilkom edin fil-kumpanija tiegħi Martis Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin, programm li xandar kunar taħat mill-studios ta' 89.3 to GLF li huwa stazzjon tal-komunità fil-belt ta' Liverpool. Nittamaw li tinsabu tajbin u li jintom lesti biex tqattgħu din is-sija fil-kumpanija tiegħi u l-mużika minn kantanti Maltin. Għalhekk għamlu balate u segbu din is-sija. Nittama li deħtu gos blażla li għandi għalikom. Tajna bidu għal-program bil-vuċi tal-mibki iżda żgur li qatt minsi Enzo Guzman u l-kanzunetta tanza biha Long Long. Issa ser nismgħu l-vuċi ta' Giorgia Zoppardi u ser immorru dawra f'Għawdex.

0: nitkablu bħall-Ingliżi.
1: Iva maksan isma minna gwindoru dawra l-pajjiżi.
0: Dak Simeri aħna tlaqna oħriġna minn ħadd żabbar.
1: Imma rruġa xi post ieħor forsi nsibx.

U emmek smajna l-vuċi ta' Carmelo Borg u Wenzu Marjistat. Qabel dik smajna l-Freddy Castelletti u Aħmar il-Ward edin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin, Maltese Voices, programm li jixxandar kunar taħad bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Mela ser inkomplu issa b'aktar mużika, għandi ħafna u ħafna mużika sabiħa u mill-vuċi tal-Bejzo ser nisimgħu issa il-kanzunetta mużika ta' Paula Bela, lirika Alfred C. Sant, fl-1981 din il-kanzunetta rebħet il-konkors Malta International Song Festival.

ħafna nostalġija permezz tal-mużika hemmhekk smajna l-ħanut tal-kantuniera il-vuċi ta' Filip Vella. Dak kien żmien meta l-mara tad-dar toħroġ fil-għodu kmieni bil-qoffa u tmur fil-ħanut tal-kantuniera u tixtri l-bżonnijiet għall-ġurnata. Mela hemmhekk kienet tgħid kelma wkoll mal-ġirien u tibda l-ġurnata mela inkomplu b'aktar mużika u naraw x'insibu għaliex għandna ħafna u ħafna mużika verament sabiħa.

Mil-vuċi ta' Tony Camilleri u it-tieċ tan-Neputija naddu għall-grupp The Greenfields u se nisimgħu medli ta' kanzunetti minn tagħhom verament sbieħ u nfakkarkom li qegħdin nisimgħu l-programm tal-aħna Maltin, Maltese Voices fuq l-istazzjon tar-radio 89.3 TGLF li wkoll jinsab on demand billi jżuru l-website tal-istazzjon www.893fm u hemmhekk għandkom issibu il-programmi illi diġà ix-xandru. Mela hemm nisimgħu din il-medli verament sabiħa.

Uħissa eżissemmija kanzunetta illi iġġib l-isem Teresa. Di l-kanzunetta ija mill-2003 illi Augusto Cardinali ikkompoza mod speċjali għall-Aziża ommu. Mela jiena neddedika l-kanzunetta lil dak kollha li jisimhom Teresa, kanzunetta verament sabiħa.

Mill vuċi ta' Renato Mikallef Mex smajna l-istorja ta' Tony u storja ta' sem il-qalb tibqa' dejjem hekk, tismaha kemm darba tismaha kemm jgħaddi żmien minn fuq għax-xorta tibqa' storja ta' sweet il-qalb. Mela nkomplu b'aktar mużika u biss ser insemmarkom ngħidlek grazzi il-vuċi għal darb'oħra ta' Freddy Castelletti qegħdin fil- Mil-vuċi ta' Renato Mikallef Mex smajna l-istorja ta' Tony u storja ta' sem il-qalb tibqa' dejjem hekk, tismaha kemm darba tismaha kemm jgħaddi żmien minn fuq għax-xorta tibqa' storja ta' sweet il-qalb.

Ser nsemmalkom issa kanzunetta li din ser nsemmaħilkom għall-ewwel darba fuq dan il-programmi u ġib l-isem ta' Kaboom, klim u mużika ta' Augusto Cardinali, ikanta Augusto Cardinali, Kaboom.

0: Nippresentaw? Hello, jien ċittadin.
1: Hello, minn għana fulmin.
2: Aw, jiena.
1: Hello, l-għodwa tajba.
2: L-għodwa tajba.
1: Mxat fulminja?
2: Ejba, jien sieħbi, kemm hinne biex naqdek. Ħana għaddi komment jekk joġbu.

0: kanzunetta verament mill-isbaħ Alfred Rapa u ċensu il-Malti u Katarin. Mela kanzunetta illi verament tistaqsi l-mistoqsija konna ħjar. Min jajtekku min le, pero naħsib l-ħjaru namlu l-ħjar li nistaw fi żmien illi qegħdin fih. Mela eżi semmija kważi wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa, nittamaw li l-kanzunetti li għalikom kienu għall-gosti tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin kull nhar taħad bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Sadet tant ixorkom bil-kumplament tal-ħadd tajjeb u ġimgħa mill-isbaħ u sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor bħal dan, jiena Martes Karwana, inselmilkom.
1: L'alloġġ, l'alloġġ. E tek tek major oggi.